0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi ukubombela pamona ba Development Media International.

0: malaria ilepaya ukwabula ukuposenshita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.